lástima que no me quiera. Ay, hombre, ay, hombre, ay, hombre, ay, hombre, ay, hombre, ay, hombre.